0: Violino.
1: Із леса верби жалуйке.
2: Violino.
3: Violino.
4: Danko violino.
5: Da bodiho.

0: era un hotel.
1: І згода і з'ютра їх прибуті. Поконці застанчі. Поконці застанчі. Конці, поконці.
0: О темні у книги ніти беседа. Но просим. Ніти беседице. Ім папір є правда коліс кот древо. Книга торе прихая із гозда, би лахко рекли. Туда душа і вдихне чловек. Зато прибирамо книги, не листо древесних. Веверица има штири ноге і реп. То држи кот прибито. О njeni vlogi varuške. Pa znano stuči.
2: Kaj takega? Grem.
3: Drevo, drevo, kam greš? Počakaj, pomagal ti bom poiskati veverico.
0: Nejko, nazaj. Takoj v klop. Sedi. Danes se bomo učili o...